John Lennon for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5, og her Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. 11:30 er klokken om ganske få minutter, og det er på den anden side af Diana Ross, at vi skal have de

Foreign Tongues stammer altså fra de samme indspilningssessioner som forrige album Hackney Diamonds. Og det nye album, Foreign Tongues, det kommer i morgen. Og den her sang, den spiller jeg for første gang nogensinde. Den hedder Jealous Lover.